rinca yon ratas kuning nyenderto gak karu marang si kakak kangus ulung kalengan ing kalong